0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. آئیے اس شرنکھلا میں ہم پرستوت کر رہے ہیں ایپیسوڈ 2, شیرشک ہے آن لائن شاپنگ. آن لائن شاپنگ, کہیں آپ کی ایک کلک آپ کو بھاری نہ پڑ جائے. تہواروں کا سیزن ہو یا بھاری ڈسکاؤنٹ کا لالچ, آن لائن شاپنگ کے پرتی ہمارا آکرشن بڑھتا جا رہا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے بینک کھاتے کو خالی کر سکتی ہے؟ آن لائن شاپنگ کے نام پر کیسے ہوتی ہے ٹھگی؟ فرضی ویب سائٹ یعنی فیک ویب سائٹس, اپرادھی نامی ای کامرس کمپنیاں جیسے امیزون یا فلپ کارٹ سے ملتی جلتی فرضی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں. یہاں سامان کی قیمت اصلی بازار سے بہت کم دکھائی جاتی ہے. نمبر 2,
1: ڈسکاؤنٹ اور کوپن فراڈ. آپ کو واٹس ایپ یا ایس ایم ایس پر میسج آتا ہے کہ آپ نے لکی ڈرا جیتا ہے یا آپ کو 90% ڈسکاؤنٹ کا کوپن ملا ہے. لنک پر کلک کرتے ہی آپ اپنی بینکنگ ڈیٹیلز ٹھگوں کو سونپ دیتے ہیں.
0: نمبر 3, کیش آن ڈیلیوری یعنی سی او ڈی اسکین. کئی بار پارسل ملنے پر آپ سے کیو آر کوڈ اسکین کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ڈیلیوری کنفرم ہو سکے, لیکن اسکین کرتے ہی آپ کے کھاتے سے پیسے کٹ جاتے ہیں.
1: فرضی کسٹمر کیئر, گوگل پر سرچ کرنے پر اکثر غلط کسٹمر کیئر نمبر مل جاتے ہیں جہاں اپرادھی ریفنڈ دلانے کے نام پر آپ سے انی ڈیسک یا ٹیم ویور جیسے ایپ डाउनलोड करवाकर आपके फोन का एक्सेस ले लेते हैं।
0: अब आइए आपको बताते हैं इसका समाधान। ठगी का शिकार होने पर क्या करें? पेमेंट रोकें। अगर आपको तुरंत पता चल जाए कि ठगी हुई है तो अपने बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक कराएं और ट्रांजैक्शन रुकवाने की कोशिश करें।
1: शिकायत दर्ज करें। तुरंत 1930 या 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपके पास ट्रांजैक्शन की आईडी और वेबसाइट का लिंक होना चाहिए।
0: स्क्रीनशॉट लें। जालसाजी के सबूत के तौर पर फर्जी वेबसाइट, पेमेंट रसीद और बातचीत के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। फोटो मांगे, पैसे मांगे, खींच ले भर। सावधानियां। सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग के नियम। ऑनलाइन खरीदारी करते समय इन 5 सुरक्षा मंत्रों का पालन करें। नंबर 1, वेबसाइट की जांच, URL चेक। हमेशा वेबसाइट के पते की जांच करें। सुरक्षित वेबसाइट के आगे ताले का निशान और https://होना चाहिए। S का अर्थ है सिक्योर। नंबर 2, भारी डिस्काउंट से बचें। यदि कोई 50,000 का फोन 5,000 में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक जाल है। नंबर 3, आधिकारिक ऐप का प्रयोग। शॉपिंग के लिए हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किए गए आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें, ब्राउजर पर आए किसी भी अनजान लिंक का नहीं। सार्वजनिक वाईफाई यानी पब्लिक वाईफाई, रेलवे स्टेशन या कैफे के मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। नंबर 5, QR कोड कभी स्कैन ना करें। याद रखें, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी QR कोड स्कैन करने या पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY की ये पहल आपको सशक्त बनाने के लिए है। हमारे अगले एपिसोड में हम एक और नए साइबर खतरे पर चर्चा करेंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।